0: Det har sagt
1: jag släll, visst jag nog, vi sker och svår. Då så är det vän, inte svart av sin tonde, nej, nej, ja. Då har man strumpfull nog av snäll och gmått. Om das program im Fernsehen svåra brott. Om så gemütlich våran de vän och lät. Vå is det goda, oj, det sker.